0: 助力出行更智能，
1: 去周边合我口味的餐厅，
0: 助力科研更敏捷，助力开发更高效，助力各行各业探索 AI 创新。火山引擎，你的 AI 云。
2: 朝闻天下，开启全新一天。
3: 稍后本台综合频道将播出其他节目，新闻频道继续朝闻天下。
2: 更多新闻资讯，您可以关注央视新闻客户端。更多移动视频，请您下载央视频。
4: 您正在收看的是朝闻天下。
3: 朝闻天下，我们新闻继续。近期，日本频繁通过制定和修订相关政策文件，为进一步强化所谓防卫力量铺路。19号，日本国民投票法修正案在众议院全体会议上获得通过。
5: 日本众议院全体会议19号以多数赞成通过了规定修宪程序的国民投票法修正案，内容包括放宽存在人手不足问题的投票监督员的甄选条件等，从而与公职选举法的规定保持一致。预计该修正案24号将在参议院宪法审查会上开始审议，并在本届国会例会会期内完成立法程序。该修正案由自民党、日本维新会、国民民主党和参政党联合提交。另据日本经济新闻近日报道，日本大型银行开始考虑向武器制造商开展投融资业务。报道称，日本一家大型银行目前正在审议与武器相关的贷款事宜，现阶段该行总体上仍持谨慎态度，但可能转变为采取将日美安全保障环境纳入考量后做出判断的方针。目前银行内部并未就此形成统一意见。另一家大型银行也在探讨是否基于日本政府的指导方针调整其投融资条款，包括与基金相关的业务。据共同社报道，日本防卫大臣小泉进次郎拟于7月上旬访问土耳其，出席配合北约首脑会议的相关活动，已开始为此展开协调。他计划参加与各国防长们的晚宴以及防卫相关的交流活动。相关人士透露，北约方面发出了邀请，小泉希望加强与北约的合作。此外，还寻求与北约成员国的防长们举行个别会谈。
2: 近期，日本执政党讨论修改安保三文件，提出了进一步提升防卫费支出。同时，保守党派也在宪法审查会上提出修改宪法第9条相关意见。19号，上万名日本民众在日本国会前举行抗议集会，反对日本执政党派推动扩军修宪的动向。
6: 防衛費を上げるぐらいだったら、庶民の生活の方に回してほしいね。今苦しいんだから。そこは話し合いで、ね、近隣諸国と仲良くやれる方向で、その防衛力を増強していったら、どんどん仲がね、険悪になるだけだよね。そういうのはやめた方がいいっていうふうに思ってます。
7: 戦争、例えば武器輸出なんかもそうだよね。今までのほら戦後できてきた歴史があるでしょ、ね、その歴史をもう一回、リセットしようっていうわけだよね、彼女としては。でだけどそれに賛成する人もかなりいるわけだ。残念だけど僕は賛成しないけど、僕はもうちょっとここに踏みとどまってやりたい。
8: その幼い頃から、やっぱり中将は戦争をする戦争をしないために大事なことだって教えられてきたので、なんか急に耐えられるのはやっぱり怖くて、なんかそういう気持ちを表現するためにちょっと来てみました。
9: もちろん反対です。やっぱり平和憲法がね、日本の基本ですから、それはもう戦争の反省の上に立って今の平和憲法があるわけですから、これは絶対手放しちゃいけません。
3: 国民投票法修正案

0: 也不会从黎巴嫩撤军，并决议升级与黎巴嫩真主党的冲突。而这将违反美伊谅解备忘录的核心内容，即立即并永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动。美国情报机构还指出，以色列对美伊谅解备忘录的部分条款深感不满，认为相关内容损害了以色列持续对伊朗实施极限施压的整体战略目标。而美国政府则认为，协议条款并未剥夺以色列在遭到袭击后报复的权利。
1: 再来关注俄乌冲突，乌克兰总统泽连斯基19号在社交媒体发文称，乌方与俄罗斯方面的谈判将会恢复，当前有待敲定的是谈判的具体形式。他特别强调，俄乌谈判必须有第三方伙伴参与，因为乌克兰有多方面的诉求，包括战后安全保障、加入欧盟等。俄方可以选择具体谈判形式，目前俄罗斯方面对此暂无回应。将视线转向日本，日本维新会近期确定了针对政府修订安保三文件的建议主张，建议方案主张重新审视无核三原则并提高防卫费。日本自民党也在相关会议讨论中强调提升防卫费。日本前外务省官员、东亚共同体研究所所长孙其祥指出，执政联盟推动扩军备武的动向百害而无一利。
2: ということで、ミサイル配備が日本に進んでいる。で、これは基本的には中国を対象にしたものだと思うんですね。で、それと同時に、去年の9月だと思いますけど、北海道から沖縄までを含めた日米の大々的な、軍事演習が起こりました。ということで、去年から明確に、防衛戦略というものが中国を意識した形で、動いている。
3: 孙其祥表示，在目前日本经济停滞的情况下，一味提高防卫支出绝非明智之举，将进一步加重日本政府财政负担。
2: 私はこれは日本の国にとって極めて大きいマイナスを与えると思います。今日本が抱えているのは、社会保障の問題であるとか、さまざまな問題が出てきている。ここで防衛費の拡大をするということは、一般の国民に対する国家予算の割合というものが減るということですから、国民全体にとっては非常に不幸な現象だと思います。
3: 孙其祥指出，此次执政联盟讨论修改安保三文件的内容中，外交相关内容大幅减少，军事防卫内容占据更大比例。推行这样的政策将进一步加剧地区的不稳定性。
2: 本来ならば、外交で安全を保たてる、外交で平和この地域にできるという努力を重視することなく、一方的に軍事力のことを考えるということですから、この地域に対する不安定性というものが拡大すると思います。
1: 近日，第三届信息无障碍与文化权利保障研讨会在巴黎联合国教科文组织总部召开。会议由联合国教科文组织全民信息计划、中国人权发展基金会和中国传媒大学共同主办。多国专家围绕视障群体文化权利保障等议题研讨。与会嘉宾认为，无障碍文化是人类文明进步的重要标识，各方应深化国际协作，依托数字技术弥合数字鸿沟，推动无障碍文化产品惠及全球残障群体，共建包容共享的文明未来。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。